paye wo ye ye pese ne mame ayi mama ya momo de ayenina entrancia na yenkosu esanse penfo se di ade atonelin